0: samband vi tusen år halte for kristnanene av Farjon, Gjørte Kari Sverresson, sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tog folk hever boløkast her. Senderøyen var første for at høyre år 2000.
1: Henda trea sendingen om tøvnløyke Farjon til 13 alder når folk vi visse å hever boløkast her, för att snickva sig om dansk och kämpevoisnar, som det enda döven är rättliga nekvöföringar i doa och kvöa av golvet har i omstörer till det. I färja börjar sändningarna via en upptök som gjörd var i Danmark i 1966. Det är Maria Mite som levde från 1894 till 1985, som synger voisna Det var om en löverdag om Tyke Hermansson, Festarmoy Hansara Sisselil och Nilaus Bendiksson. Voisna måne flere føringer kjenner fra bøkene danske kempe og folkeviser. Maria Mite, som var ur vår opp, nær hendes randers, sier seg heva lastes av voisna og flest og ærer, sanger hun dotte, er noen fylte 20 år. Jeg minnes nekvar av hvisen gamle voisna etla brått i urtøymon, nekvar voiser kan en rett og slett ikke gløyma. Her er en egen vekerløyke og et egen sorgblodne urtøymon, krøyte Maria fra. För att vi skulle få en mynd av danska voisesangen, sövegångtene, malborene och lærene, spelar vi det här alla voisene som i hesen brygten är 16 örende och en är 4 minuter långt där. Och här är vi i middelen där stittrar och voisene av hesens lærene. Och en hot är detta en kämte voise, då vi är någon allvarslig om chattna.
2: Det var min løver, da det regnede under øer. Det var Tyge Hermansson skulle hente sin festemø. Jeg skal ride ud imod, så venin mø. Den herre ud af vindet så. De begge løb så stride. Ej, køber jeg så dyrt en mø. Jeg rider mig til kvide. Jeg skal ride ud imod, så venin mø. Men hør du, Nilaus Bendiksen, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og den var Nilaus Bendiksen, han sagde i ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De klædte dem i silkefin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De sagde Nilaus Bendiksen, den nytter ej at bie. Her Tyge rider ej i dag, de begge løbes og stride. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride. Her Tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Han trådte i her Tyges sted, i kirken og på bænken. Og så tog han den unge brud, så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og det var onsdag næste på, da begge nemmen falde, der kom den Tyge Hermansson med sine brud, men alle. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og han kom til den bryllupsgård og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, rid hjem, du kom for silly. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du stolte Sisselin, det er dog alt for meget. Er ride langt for ingenting, og stygt har du mig sveget. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du Tyge Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mød den svende hund, som er i regn til at ride. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være, så vid der stolte Sisselil, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød. Men falder en din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud imod, så ved en mød.
1: Vi tar då Marie og Mite synge om de tre Tyge Hermansson, festarmøy Hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson, og i hver hin braktligere og djervare mævren, og som så øysene fikk Sisselil ta i avtåttneie, og som bete vær. Fra fyrre helt av 16. Ølt fink og pærdanser vi tånløyga fylgespelig av alvare undertøk og middelmanna inni av europeiska meginlandene. Her vi øysene i Danmark, og kjededanseren vi kvøying, fana i borster og kvarv. Det var kanskje også just tog at hette at festa gamlar og nødgjare viser av blæ, gjørdest møte av kattla, innan dansk og e-allstattene miskøys i 16. Ølt. Det var jo fløyre i søv og at våre folkavvisner ikke skriver av oppta, før det er flest og helst i glemskene. Ein tørre i fekst vi har skrivet nye viser om hette munte, var slottspresteren og søvemævren Anders Sørensen Vedel. Det var somløys han og let fyrst og rattelig viserbøgjene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bøk, som hever et sere lengt og knorslått høyde, jo ikke færre enn 100 danskar viser. Høyde av bøkene var hetta.
3: I 100 utvalde danske viser om alle hånde merskelige krigsbedrift og andens selv som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiffet haufer af arelstid inntil denne nærværende dag.
1: Som da vi grøtt fra og i hesen høyte, var det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende dag, vi søv og innehalte tidsi ur saknon og eventyron, etlaborster ur søvelion hendingon. Eldste visene var ister i 12. Ølt, til dømme søvelige visene om Mori og Erik Emons, og i æren om 1133 til Tjei. Der yngste var ur som og ølt som bøgjen kom ut, til dømmes visene Alle små fole i skoen er, her isteren gjever ødlom personen og i visene fukla hem, bæg i bøndastattene, og til dømmes Kristian i Øren og Ealen og i æren om 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvosevisenar og særlig løgjene av fyrstand du kom til førja illt å sia. Onker meter at han måne være prestar og embetesmenn og gjør komner vi bæg i åren og apprente og vi løven og i minnen. Men ånder ivasta synder i hæson. Halda ta vera heldren ikke tarført at uimynda seg dansk og prestanar sida, honalia og sinja, sovarnar verslige viser saman vi søknarbøtten og synen. Hertil var jeg kallet ikke samband mittelen hese gode prester, og jeg synes var feir i tale og føringer flest. Ute jeg tar med mest avbyrd og småplassene om måtte det være ekle skjoldene at jeg så nærkere prest eller annan embattesmann, men korsene trives dansk og visene er øyne best her. Møvelig har jo sambandet vi omhøymen, og hesen fører noen ganske særlig av i Danmark, best være så mye størst at det føringer selv, og jeg har så i løyene tilsyn. Laks her i Jema og først er frem her høyma. Og det er nødvendigvis ikke å være så nekker vi har vært løyene her, tog i minne har det haft godt, under ødelen omstående tids det som, at det avgjørende har vært et forvittne, og en tøtje til nødvendig gode sjøver og nødvendig lø, som vi en gøyne vilja kunne leas til den dansen og vær. Det så en sannrønt at slukt sprøyes i kjøtt, og dette blir til å si om tøvnløyk og sang om Atlanheim, og til vi et åttan medviser i Atlan åttanifra. Til dømes kunne de huksast, for jeg vendte atter til prestene, at det var helt i at her var det kosser en møveløgje å røkke føringen ved danskere mentene, som bare på røym og kunne synkjast, til jeg kvøa og dansa domte føringen. Men hette så alt, jeg ble ovist. 100 vise boken som Vysebogen tja Vedel kom at øyta av folkamonne, var i ætlom førun spjatt om ætl Norrland, omfram Danmark, og var vel omtøkt bæg i Norge og Sverige, her hetta slei av Vysen øysene livdi av mannamonne framan undan, og i Oslande og Førjun. Hetta hendte samstundes som kjededanseren var i fervia kvarva atlastane utan hera landet, så Bogen tja Vedel og i vært han fyrsta av synens slei og i Norge i Europa, fikk ståren tøytning for Vysushandjen og i samtøyene, og ikke minne og i framtøyene. Men kom nevann å få tøytning og i dans i høpet, utan i fargen.

Vi tar det så ætjelig i gleden. Vi synes ikke hånamal i år. Ikke tog, det pleier vi alt tog. Men det var et som vi skulle gjøre tog at det nytter ikke at onker sier lau og onker sier ro. Det skal være det samme som man hører. Og til reisende stod litt onker Kåla her sier man skal smøles når man synker. Og han sier nei, man skal ikke smøles til hver sutt ljå som man færborster ror. Man kan smøles når man er i en kabarett, men til man synker, så det ganske sinter ringt å smøles og få det rette ljå i ut. Vi færre vågjere, vi tøyre solmen, jeg vil må noen herre prysa, til det gammelt solmele etter Vågstein og Jakob Dahl tøytte.

0: Freely Donar vi Uriah Heep og et lest som kallast Fyre Rain. Og så var det Terry Jacks, gav morgon versteren til en ekvarsøyen. Jeg har hørt Terry Jacks vi Seasons in the Sun. Kunne du spalt han? Ja, men let oss høre Terry Jacks.
1: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Vi tar til George Michael og Aretha Franklin her. I knew you were waiting for me. Stavar Fonny, Jester, og jeg sendte inn Sanger og Munnløyve og Stavar. Ja, fra George Michael, for jeg vet, hvor er det til hver?
1: Til Toto.
0: Ja, Toto, ja. Hva er det så særlig vi Toto?
1: Ja, Toto er også mega godt. Det er bare så gode tonelager. Godt handverk, simpelt ennå. Og det var også da jeg var 14-15 år. Da vi var unge barn, så lortet vi Orla Negvete Toto og Karli Biltur her i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det er Orla sånn nostalgi. Men det er ikke bare nostalgi, jeg lortet etter det jævna. Og det har vi gjort alle togene, alle herne. Toto er noe som vi er her og helt til. Og ja, da har vi lortet etter en. Og så var det også en konsert til Døymond, da det var i førjen, og det var 6.5, aldri holdt bestemt, det var 6.5. Ja, ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, et vet Seijan, nemlig. Og i 6.5, da var det et turné ved Tambu, og her er også en nægge mega gøy sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hvilken sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge, og Drag Him to the Roof, også en mega gøy, at du har løvne. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Og her er da sangaren Bobby Kimball som synger, som har sånn mega klare rødt. Men annars har vi da skiftet sånt jo, og da har vi skiftet løsens rød i Jøgnarnøsene. Men jeg er ikke tatt det. Jeg holder det er mega godt. Så jeg holder vi skal bare løsne til Hold the Line.

0: god kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rødtje og Tungmalme. Tver svenskar samrøver Askronni ui kvöld. Fyrst prata vid vi Espen Willems, som slår han ui ståndom bøltjennom Monolord. Høve til samrøvena nødja utgava Torran Never Ending, som var tøk 30. mai. Upptøknar gjørdar i Ashland, Oregon i USA, saman vi virkjenta framløyarnon Silvio Massey. Massey som middelanna hever arbeid saman vi hamsnavnon som Tool, System of a Dawn, Red Hot Chili Peppers, Prince og Johnny Cash. Senere rinja vi til Tom S. Englund, oddamannen i Evergrey. Vi prata om nudji utgave Torra, Architects of a New Wave, som var tøk 5. juni. Vi kommer inn av tilgangtena og i blåstor samstarvi vi Vikram Shankar, som Englund hever framlagt tonelagen saman vi. Justin Mikael Stanne, oddamannen i Dark Tranquility, som lutegger alenon av Burning Flame. Og så hører vi døstene om ståra møvelagene Evergrey hever finnje. Tar heva nemlig å hitte opp fyrir ongan annan enn Iron Maiden. Velkommen til tvær tøymar vi Monolord og Evergrey. Velkommen til Ragnarokk.
1: Espen fra Monolord her. Du lytter til Ragnarokk.
0: Svenske Stone Doom-bøkeren Monolord kom 22. mai vi satt og utgav og søgne Never Ending. Opptøknar gjørdar i Ashland, Oregon i USA, saman vi virkjenta framleggjarnon Silvio Massey. Massey som et landet hever arbeid saman vi hamsnavnon som Tool, System of a Dawn, Red Hot Chili Peppers, Prince og Johnny Cash. Og i samband vi at Neverending tøk, har vi finnes jo åri av trommoslåaren Espen Willems. Og først bia vi Espen som hever dansk foreldor, takk og kunne tjøk noe søvende tja Monolord fra Stånanene i Göteborg i 2013.
1: Ja, det startede som en slags side projekt til det tidligere band som Thomas, ham der tynger spiller guitar, ved et band inden der hed Marulk, som var litt, altså 70'er boogie i stilen af Status Quo, Denim, hele den. Men altid, når vi jammede, så var det den type af musik, vi landede i. Det, som er en mono nu. Det er ligesom langsomt, rigtig langsomt, tungt. Og til sidst, så havde vi, jeg ved ikke, vi havde 5-6 sange og følte, at det her bliver vi sgu nødt til at gøre noget med. Det er vi nødt til at spille ind, det her. Bare for det er sjovt. Vi kan ikke bare ligesom, vi gør noget med det her. Vi spiller det ind, bare for at have det sådan. Og så var der lige pludselig en plade der, og ham, der spillede bass i det forrige band, han følte, at nu vil jeg tage en pause fra musikken. Og Mika kom ind i billedet, ham, der spiller bass med os nu. Så lige pludselig, så var vi et band, men der var stadigvæk ikke sådan andet end, at jamen, vi gør det her for sjov, vi må se, hvad det bliver til. Og så fik vi kontakt med Riding Easy, der udgav Empress Rising, den første album, og det bare eksploderede. Vi var overhovedet ikke forberedt på, hvad der skete der. Og ja, nu sidder vi her. Det gik sådan.
2: Ja, ja.
1: Tiden går hurtigt. Vi de første 5 år, så turnerede vi som gale. Der var bare turné, og så hjem, og indspille næste plade, og så ud på turné igen. Så vi udgav ligesom en plade hver år, de første år der. Så kom pandemien, og hele verden stoppede, og vi lige pludselig fik en tid til refleksion, fik lidt pause. For mig var det første gang, som jeg indså, hvor vi var med bandet. For mig, så, eller jeg tror for os alle tre, vi snakkede om det. For os tre, så det var stadigvæk det her. Altså os tre, det her lille sideprojekt, hvad fanden? Hvad sker der? Men der begyndte jeg at forstå, at vi har sgu gjort noget. Der er sket en del. Vi har været rundt om i verden, og folk kan godt lide det, vi gør. Vi har fantastiske fans, der er enormt støttende hele tiden. Ja, yeah. Pandemien kom, og så begyndte verden at komme lidt tilbage til en eller anden slags, ja, ikke normalitet, det kan man vel ikke kalde det for, men altså, turnélivet begyndte at komme i gang igen, og nu sådan, til sidst føles det vel lidt som, er vi her igen, at vi er i gang igen. Nu kommer der en ny plade, og nu skal vi ud på turné igen, for første gang på, jeg tror, det er 5 år efterhånden, siden vi var ude på turné de seneste par år her, tre år, for der så har vi kun spillet på festivaler. Nogle one-offs, som flyver til et sted og spiller, og hjem igen dagen efter. Men nu bliver det turné. Fire af dem i år. Der er mange højdepunkter. For mig er spille live, det er altid belønningen. Altid. Godt på scenen, det bliver sgu aldrig gammel. Altså, jeg er 52, og jeg bliver stadigvæk 17, når jeg sætter mig bag ved trommerne. Det er sådan, yes! Yes! Fuck yes! Det er fantastisk. Så jeg tror, det er ligesom en generelt stændigt højdepunkt. Spille live. Gå ud for et publikum, der gerne vil se os. Og så den feeling, der er. Den fest, det bliver, når man oplever det sammen. Det er ligesom det højdepunkt.

0: Ayodain atle av Never Ending nutje utgavene tja svensko Monolord. Satta utgava torra var tøg nutje 20. Mai. Fem år i relien syan Your Time to Shine nas nutje sta utgavan tja Monolord var utgiven. Og en årsøk til at så langt tog fra leien selvsagt koronafarskjøtten, men bøkeren heier oss ned bruk for en noen stedje, grøyer tromoslovaren Espen Willems fra.
1: Ja, også litt. Lille smule udbrændthed i vores lille lejr her har det også været, fordi vi gik sgu hårdt til den, når vi turnerede. Der var meget, meget arbejde. Vi arbejdede sindssygt hårdt. Så vi havde i en slutningen af pandemien kom 2020, var det ikke det?
2: Jo,
1: det var 2020. Ja. Så i slutningen af 2019, der havde vi bestemt os for, at nu tager vi en sæsons pause fra turné. Bare fordi, så vi ikke brænder os ud. Fordi vi elskede stadigvæk det, vi gjorde, men vi mærkede også, at nu er vi ved et punkt, at vi må nok passe på, så vi ikke arbejder for hårdt. Fordi vi vil ikke tabe passionen for det. Det skal være sjovt at spille altid. Ellers er det ikke det, så er det ikke meningsløst. Så der følte vi, vi er på en god plads. Vi kan tillade os at tage en sæson, det vil sige et halvt år cirka, pause, og så bare lige lade batterierne igen, og så kom pandemien. Så vi var skide heldige på en måde. Vi havde ingen turnéer, vi blev nødt til at stille lidt. Der var ingenting, der var ingen plan, eller noget nødt til at lave os op. Nej, vi var heldige. Vi var sindssygt heldige. Det var helt det er mærkeligt at sige ordet held i forbindelse med pandemien. Men der var vi sgu heldige, altså. Det var helt mærkeligt. Mærkelig fornemmelse.
0: Og hvornår startede så processen at arbejde med Never Ending?
1: Jeg ved sgu aldrig, hvad jeg skal svare. Fordi det spørgsmål får vi tit med plader. Vi, fra mit perspektiv, så arbejder vi hele tiden med musik. Og pladerne, det er bare sådan en slags dagbogsantegninger, hen langs med vejen. Så det er ikke så meget, at nu begynder vi på det her projekt, og så slutter vi det, og så fortsætter vi med næste. Der er ligesom hele tiden, der er musik og idéer i omløb hele tiden, så jeg kan ikke rigtig... Nu var vi jo måske sådan lidt på en halv sådan semipause med det hele inden, og arbejdede ikke så intensivt. Men der var ikke et specifikt punkt, når vi satte os ned og tog en kop kaffe og sagde, nu skal vi starte på den næste plade. Det var mere sådan, det fadede ind i det, og lige pludselig så begyndte det at blive, men det skal vi nok begynde at overveje det her. Og når vi begyndte at komme dertil, så kom diskussionerne i gang med at arbejde med en producer, og vi var heldige at kunne arbejde med Silvia Massi og hele den grej.

0: Crystal Bridge, at lea nukje utgavane tja svensko Stone Doom trio jene, Mono Lord. Nukje 20. mai vær møvelaidje at okna sær sattu utgavo tørra, Never Ending. Tonleikeren innspaldur ui Ashland, Oregon ui USA, saman vi virkjenta framleiarnon Silvio Massi. Massi som i landet hever arbeid saman vi hamsnavnon som Tool, System of a Dawn, Red Hot Chili Peppers, Prince og Johnny Cash. Espen Willems trommeslåare ui Monolord. Hvor kom den ideen fra?
1: Den kom egentlig udefra først, for vi har altid været nogle stedige kameler alle tre af os. Stærkt, virkelig stærkt drive fra os alle tre. Vi har alle tre været den person i vores respektive bands inden, som har været den, der drev det hele frem, og så lige pludselig så kommer vi i samme band, og det bliver meget den her slags, men det bliver også det bliver meget kreativt ud af det. Så, men i det så har vi også været meget med, at vi kan sgu selv. Det fikser vi selv, vi gør det selv. Jeg har mixet alle plader, og vi har spillet det ind selv, og sådan, ja. Meget vi kan til, der skal sgu ikke komme nogen og fortælle os, hvordan vi skal gøre det her. Men så kom der lidt forsigtigt ud fra vores manager, jeg tror det var først. Det skulle godt være, I skulle overveje. Ej, men jeg skulle ikke. Men så voksede den idé lidt, og så brainstormede vi lidt navne. Eller egentlig hendes navn var det første, der dukkede op. Og alle tre er helt vild med hende. Kunne virkelig godt lide hende som producer, hvordan hun arbejder, hvordan hun tænker, hendes kreative proces. Og vi tre, vi er ikke altid enige om ting, kan man diplomatisk udtrykke det. Så når der endelig er noget, vi er enige om, så er det må vi holde fast i. Vi tænkte samtidig, at Silvia Massit, vi skulle da ikke arbejde med et bedre band som os. Vi er alt for små for det. Men det ville hun. Helt vildt. Vores manager, han snakkede med pladselskabet, sendte lidt musik af vores til hende, og hun synes, det lød skide godt. Det vil jeg sgu gerne arbejde med. Pladselskabet sagde, men det gør vi. Det dækker vi, så vi får det her til at fungere. Lige pludselig sad vi der og arbejdede med hende.
0: Ja, hvordan vil du beskrive hende som producer?
1: Hvad skal man sige? Vældig inkluderende. Jeg har selv altid synes, at spille ind er en pæneste proces, altså den er smertefuld og angstfyldt, og det hele er noget lort, og nu skal jeg slutte at spille trommer, og det her bliver ikke til noget. Og så er der et album til sidst, det er ligesom sådan hver eneste album er. Og når man trykker på record, så fryser man, og det bliver ikke lige så godt, som det kan blive. Og det lider mange musikere af. Gå ind i studiet er svært. Man har ligesom spotlighten på sig på en helt anden måde, end du har live. For live, det er der og da, og så er det forbi, ikke? Men en plade, den skal holde mange år, forhåbentlig. Så for mig har det altid det har været en svær proces at spille ind, som jeg samtidig har elsket. Der har været lidt love-hate over det. Jeg er stolt, når det er færdigt. Det her har vi lavet, ikke? Men selve processen, rejsen dertil, den er ikke altid helt bedst. Hun lykkes og fuldstændig punkterer den fornemmelse på en positiv måde. Så jeg har aldrig været i et studiemiljø, hvor jeg følte mig så tryg med det samme. Bare sat mig ned bagved trommer. Det her er sgu sjovt. Det føles ikke ligesom, det føles ikke pressende, det føles ikke som noget tungt.

Og det var liksom den stemning resten af de fire uger, vi var der. Det var liksom, ja, det var det store, jeg tog med mig. Hendes approach til musik og hendes måde at guide det hele, for det er jo det, hun gør selvfølgelig. Det dirigerer hele sammenhængen. Hele tiden forsøger at presse os til at levere lidt bedre hele tiden, lidt bedre, men uden at der bliver tryk på en måde. Der var hele tiden en lyst i det, hele tiden en passion hele vejen.

0: Inside a Collider, atle av Neverending, nutje utgaven Chasvesk og Monolord. Satta utgaven tørre hver tøk, nutje 20. mai. Framleiaren Sylvia Massey fikk tørre i Monolord å sende seg ned om atle sangenar der høtte skriva, en opptøknar Bryavån. Sjóni Valtjón saman við Tamon Trimon tónleikar non tar sanjanar sum tey skuldu arpa ja við er við og sum sloppa við a never ending. Espen Willems er trumoslovari og monolord.
1: Ja, vann var so utvelsen og hon hevði vel gennum det.
2: Det var ganske straightforward, altså det var vi hadde en ønskeliste, hun hadde en ønskeliste. Det var mer eller mindre sånn vi arbeidet, og så diskuterede vi ut fra det og valgte. Der var, vi var enige med hende om det meste. Nogle ting var vi ikke rigtig enige i. Der valgte vi nogle af vores idéer, og så blev det en kompromis mellem de to. Så det helt enkelt bare en liste med sange. Den her vil vi spille ind. Og så må vi se, hvis alle kommer med på pladen. Det gjorde de ikke. Der er nogle over, som vi nok gør noget med, men de passede ikke rigtig i sammenhængen. Så det var ganske enkelt. Hele processen var ganske enkelt. Som lyder mærkeligt med den type af proces, men den var ligesom, den føltes vældig enkel, ja. Når jeg tænker tilbage på den.
1: Ja. Og hvor færdig var sangene så, når I kom i studiet?
2: Helt færdig. Af forskellige årsager. Vi har ikke, altså de der historier, man hører om bands, der går ind i et studie og er der et halvt år og skriver, men det budget har vi ikke. Det havde 4 uger, og der skulle det hele være færdigt, inklusive mix. Så der var 2,5 uges indspilning, og de sidste uger var mix. Hvor hun sad mix om dagen, så kom jeg om eftermiddagen og lyttede på det og diskuterede. Så det var vældig, vældig, det skulle være vældig effektivt, så vi havde ikke tid til at skrive noget. Vi var nødt til at være færdige. Så det var helt færdigt ned til næsten mindste detalje. Så er det altid små forandringer længst med vejen, når man spiller noget ind, og så hører man, at jo, man her skal vi nok krydre med den, eller alle hendes helt sindssyge apparater. Næsten hver morgen, vi kom, så jeg fandt den her, så er der en eller anden lille vild dåse, der bare lavede en eller anden fuldstændig sindssyg lyd, så kan vi ikke have den med? Og det elsker alle tre også, så det, der var meget den slags. Masser af underlige små instrumenter, og det, ting, der var i stykker, manglede en tangent, og det var skide sjovt. Jeg elskede hele den proces.
1: Så jeg fik lært en masse også at drage fra Sverige til USA på en eller anden måde. Væk fra det trygge på, og så i et studie, et andet studie i USA.
2: Ja, absolut. Ja, helt klart. Det, absolut. Det var det. Absolut. Det var en god ting. Ja. På den måde. Og det var godt for os som band at ligesom være i. Vi boede i samme lejlighed, vi var i samme studie, vi var ligesom med hinanden hele tiden. Som også, altså, hvilket band som helst kan sige, at det kan blive konfliktsituationer, men det var det ikke. Det var en vældig hyggelig, ligesom hyggelig proces. Der lå en fantastisk café lige på vejen til studiet. Det var sådan 2 minutter at gå, det var lige rundt om hjørnet. Så vi lige går over til det café, købe en dobbelt espresso og ind til studiet og spille ind. Og det var egentlig så enkelt, det var på en måde. Det var ligesom det, der var vores rutine. Og så lige pludselig var de 4 uger over. Det var bare, ja, underligt.

0: The Mask, et lei av nukki utgavane tja svensko Stone Doom trioine Monolord. Nukki tjunda mai ver møvelaitje at okna sær sattu utgavu torra Never Ending. Det er sjangaren Thomas Jäger som skriver tekstene tja Monolord, og iblasteren kommer som oftast fra personligen hendingon og hver han stator ui Løyvenon. Espen Willems trommesloare ui Monolord.
1: Det Thomas, der har skrevet alting. Der måske ikke et tema eller koncept på den måde, mere end at han har skrevet ud fra, hvor han i livet, som han har gjort på alle plader. Vi har generelt i bandet snakket meget om menneskeheden og hvordan vi ødelægger planeten, hvordan vi over for hinanden, hvordan vi kollektivt, som individer kan vi være fantastiske, kollektivt så beter vi os som det værste simpelthen. Og det med her også. Der også med, sorg med, og tillid over brudte løfter er med. Men samtidig som siger det, så ved jeg også, at Thomas, han vil gerne, præcis som vi bandet gerne vil, han vil gerne holde det åbent i teksterne. Og det er også sådan, vi altid diskuterer, hvad vi gør, når vi diskuterer pladecover, for eksempel, så er det altid vigtigt for os, at det kan være åbent for betragteren at gøre sig til sit eget. Vi vil ikke gerne fortælle for folk, at det her pladecover betyder det her. Der er ingenting i vejen med at gøre det, men vi vil gerne gøre det på den måde. Det samme med teksterne. Vi vil gerne forsøge at levne det åbent for betragteren eller lytteren til at gøre det til sin egen sang, eller til sin egen betydning, eller hvad det nu kan være. You Bastard, den første sang, den første single, den handler om selvmord, og den der bliver efter, den der bliver levnet, er den, der har begået selvmord. Og alt hvad der følger med sorg og raseri over, hvad fanden gjorde du? You Bastard, så du forlod os på den måde. Det er ikke okay. Jeg elsker dig. Hvorfor gjorde du det? Men når man læser teksten, så kan den også betyde meget mere end specifikt det. Der findes meget i den, synes jeg selv. Når jeg sidder og læser Thomas' tekster, så synes jeg, at de er så pass åbne, som jeg elsker. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er den bedste side af musik, at man kan gøre det til sin egen. Den her sang, den er min, for den betyder det her for mig. Og det behøver ikke være det samme som, hvad den betyder for dig eller for nogen anden. Og det er præcis de svar, du vil få af Thomas og Mika. Du vil få tre forskellige svar om, hvad pladecoveret er for dem, eller hvad stemningen på pladen er for dem. Vi synes alle tre om det, vi står for, men det kommer ligesom fra tre forskellige referencepunkter, eller tre forskellige horisonter.

0: Your Bastard, fyrsta steglei av Never Ending, nutje utgavene tja svensk og Monolord. Satta utgava torra vertøg, nutje 20. mai. Ein gesta sangari vi a utgavene. Jørgen Sandström, fyrverande bassløggaren ui Entombed, og som æsni hever vi ui bøkken som Grave, Domedagen og Firespawn, gesta sangari a Lennon, It's Never Ending. Espen Willems trommeslåare i Monolord.
1: Og titlen Never Ending, hvor fandt I den?
2: Vi tog det fra en sang fra på pladen, men det knytter også, det er igen, det er egentlig samme svar som det andet, at det vil vi lade være åbent. For mig, så handler det om mange ting. Det handler om, jeg synes Never Ending er et godt ord, for det kan både være håbefuldt og håbløst. Ja. At fuck, det slutter det her aldrig nogensinde. Det går bare I loop hele tiden. Det tager aldrig slut. Igen, hvad holder vi på ved? Vi mennesker, hvad fanden det her for noget? Men Never Ending kan også være det her gode. Det kommer ikke til at tage slut. Det kommer til at fortsætte. Det kommer, der findes altid håb. Der kommer det, de gode ting går også I cykler. Der findes noget lyst længere fremme. Så det betyder mange ting. Og der har du også fået to andre svar. Ja. Thomas og Mika.
1: Og Jørgen Sandström, han synger på It's Never Ending. Hvor kom den idéen fra?
2: Det var Thomas, han sendte en demo på den her sang for nu er det efterhånden et stykke tid siden. Var han sang lidt på den måde, bare for at illustrere idéen. Og jeg troede, det var nogen anden, der sang først. Jeg har aldrig hørt om synge på den måde. Ah, det mig, sagde jeg bare stod og skreg en aften. Og så, jeg kunne ikke snakke dagen efter, men jeg var nødt til at få det ind. Og så tager han præsenterede idéen om, at hvad tror I om at have en gæste sanger på det her? Og vi var sådan lidt, jo, men det måske kunne være noget. Det har været noget nyt for os. Vi har ikke haft så mange gæster. Igen, tre stædige kameler. Det rører ikke ved vores. Det her, det... men det ville vi gerne prøve. Og så blev det Jørgen. Han ville gerne gøre det. Og han gjorde det under processen, når vi var der, når vi var I Island. Så han spillede ind på Gotland, tror jeg, det vel, han bor. Sendte fileren til os. Og jeg åbnede mit Pro Tools I lejligheden en aften, der, når han havde sendt det, og bare... Det er løgn. Det her er helt magi. Hvad fanden er det her? Jeg var slet ikke forberedt på, at det skulle være det. Han fantastisk, men jeg var ikke forberedt på, hvordan hans stemme skulle være I konteksten af os, og I kontrast til Thomas' sang. Så for mig har den sang har blevet noget helt ekstra, noget helt specielt. Jeg virkelig stolt af den. Og den betyder noget bare meget specielt for mig, som jeg ikke rigtig kan sætte ord på. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er, det betyder. Men der et eller andet her, hver gang jeg lytter på den, der er et specielt sted I sangen, som bare er, jeg bliver sgu ikke træt af det.
1: Fantastisk.
2: Jeg synes, det er, han er fantastisk.

0: Vi tar då George Michael og Aretha Franklin her. I knew you were waiting for me. Stavar Fonner, Jester, og jeg sendte inn Sanger og Munnløyve og Stavar. Ja, fra George Michael, for jeg vet hvor jeg til hver?
1: Til Toto.
0: Ja, Toto, ja. Hva det så særlig vi Toto?
1: Ja, Toto også mega godt. Det bare, det bare så gode tonelager. Godt handverk, simpelt ennå. Og det var også da jeg var 14-15 år. Da vi var unge på en, så lortet jeg vidt Orla Negvete Toto, Karli Biltur her i Laksvik. Så Rosanna og Afrika, Hold the Line, I'll Be Over You, sånne sanger, det Orla sånn nostalgi. Men det ikke bare nostalgi, jeg lortet etter det jævna, og det har vi gjort alle togene, alle ærene. Toto er noe som vi er her, og helter, og ja, de lortet etter en. Og så var det også en konsert til Døymond, da det var i førjon, og det var 6.5, aldri holdt bestemt, det var 6.5. Ja, ja, nemlig, det var også en sommerfestival nå, jeg vet ikke, Sejan, nemlig. Og i 6.5, da var det en turné ved Tambu, og her var det en mega god sanger, I Will Remember. Så jeg vet jo hvilken sang jeg skulle velge, om jeg skulle velge, og Drag Him to the Roof, det var en mega god at du fikk løvne. Men jeg har valgt Hold the Line.
0: En klassiker.
1: Ja, en klassiker. Och här är då sångaren Bobby Kimball som sjunger, som har en mega klar röst. Men annars har det skiftat sånt ju, och det har skiftat lösens ut i jagnar nu, nä? Men jag är inte då. Det håller det är mega gott. Så jag hade vi skulle bara lust att hålla the line.